0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko Aotea ko Noro Teiti. E tama i ne o ngā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tō kumami a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere ki a waiki. E tamaiti a ngātoko ngā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tamaiti a rongo ngā rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko No'o Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera iti rere ki a waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko Te Pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku e pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko Te Pāuru, ko tōku i a pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā materoa tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kulini no roto mai i a tai kanapa tū te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko tomi tōku taina. Ko nāriki, masoi e marama tōku au tuaina. Ko akapere pere au. Kia ora.